0: שימשתי את גאולה עושים רק את ה-5 years ago, מה תאום על הנדה, ומתה אני עלה הולך טוב, אני אלידה וכנה לה עושים רק את הלוב. מה תאום גאולה הרי זאת, נכית תמני, נכית לטעת, נכית נבוא, נכית נגנים. תיקה זאת אוכת תראה לי פעל, אילו לימן, אילו חקתו לימן, נכית את שתה אחותי צ'ני. תענה, איזה מגיד הפעל, איזה? אמה לו, אין, אני נכתב לך טוב, קצת שמיני, איזה מגיד שעקובי נח שמזרה. אמה לו טוב, חנו לי למקו בוינה. חנת תאותי עלו איתו, נו נבוא, מספר נח שעמתה, תענה, איזה מגיד אוכל הפעל, אילה נראי גתה, אילה חרורתה, נו נלי, אשיניני, ika yoktau gya kanne hattare ali pali teuta kwa hattau titsano ilang naktui pinga sinau kita hottam pya kusigo takwa to enti ai kusai ma chena pinga sunne hatta kuna ugaluan ika yo tivi nga gaktui ajul lakisto alo hatta hatta upo ko tigo magaluak sita, ilang ako titin ni. Mga, eh, halon mo, tega, over 1,000 more months, half an hour flight to another. Tama ko, sa itong nakatang mata. Kudan na may palo, nilik di kayo nakawinga, Karen, tabaw mo si, pinaso ako si Lunungo, ni Katsiu, siya ko baka, inuwi, ilo na, tatanak di may ngila, di na kuminga eh.
1: Kuyan na may nakaso. Dan dok tamang au kara yok lu Philips dunga suke
2: dunga suke u tabak yok sa pun
1: e tu sa sa ter toi je je put ni ka na sa kat la ko sa put
2: u khad la yu tu la lu ma tamat ko mu si bi si ku u khara suk tu tu ka ne ti ha lu khang na ro tu nga Okey sih waktu ni tiak tu mungkin sakit tu juga kay kejusi ni aku lihat awang lima orang ni aku tua. Tapi kalau aku jaga jaga, nak aku show juga macam apa piu gitu juga. Ubat ni kau jadi mana sedap tahu kami cuma tu mungkin awal tu nak jual mungkin kay kau emming tu angin tu kau jaga jaga nak piu gitu nak. Kisah nak kama. Una sakit tu waktu ni mana sakit tu orang ni aku tua. Ilu aku yang keluar suku kaya macam, ini aku orang mega mah, tapi pada saya masih mahuk, ane aku pergi saya mati naya ni ukir orang ni anak semua, kaya naya jengah mah, aku mega tukar semua mega kata ni nak waktu ni aku, aksur dar esok mak aku jadi masih umat. Nani lukta itu kan kita minyak waktu sih melayan pinjol luksi mendingi sakit orang kita tu sebab setigun dan tu sakit awak yang itu waktu awak yang itu yang tu tapi kalau tu kita ada orang sokong dia kita kau nak orang luka awak melayan piye melayan makan pinjol ni kita kau minyak waktu awak mengeluar awak pergi tahu dia yang itu awak makan ane orang sokong dia yang itu kau bunuh Umiak aku bawa, take ku lewat sahut tertut, lewat sahut terlepas dulu. Umiak ini usah mesti ku kata ku juga, mami saksi makan tetiak ya deh. Angin katin di saya mengitarang kita, angin yuk kau kau jangan gitukan, ika yuk terlepas kau jangan gitukan. Tan tak ku yang majalah berkata, akhirnya doktor rumah orang. Ukan melihat kakak doktor luka ini ukat ini pigo ma nama itu. Akhirnya doktor kakak tenang menyebut luka isi mengenai nak pergi dulu ukan kakak tengah pukul ini waktu ini ukat tengah ada. Oh mengapa kena terlewa? Nuri agak itu tak angin kat ini kecuma itu ah isi mengenai nangit tangan itu angin yuk kah mengenai nangit itu. Ammalu takusima yukun inna otearu lakatta siukaima. Nuriangi anga yukkaimu lakarukkaimu ta uengi siukkoku lakattaktun. Kanaktu juarukun ahtatliku nuriaga. Angutta otea mennä emmi juu. Taanne isimaksaksi joutikin jatkuu. Taanne runa.